0: Rồi. Chỗ đó lẹn quá chút xíu. Có lô thì tôi nói.
1: Another thing that forced me to hang out with the subject, I'll be back.